Spas dikim. Erê ole, sihetem mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama o sa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat.

Spastkım. Erê olay. Sıhhatem mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama o saç dilê meriv meriv di kafeyle yani.

Spas dikim. Erê olê, sihet mamoste ji xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

Ez vê helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar. Bazên di qefesa hesinî da girtî. Bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re. Ez vê stranê ji wan

0: Spas dikim. Erê valla, sıhhata mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama mamoste jî dilê meriv meriv diqefeyle yani.
1: Selam.

Spas dikim. Erê olê, sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivisandiye yani ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv di qefê yani.